0: Mabizo.
1: Mayuvito. Tate.
2: Hello.
0: Koma Diviso.
2: Hello, Mayuvito. Apa ametani na karo kuguna kuno kuna kushana kuna

tsela o tla ga tshego voice e tshabile yana mabadi ne re bo e bile ne se khao a sa bina le ris ris e betso zo zo a ka le sita fela ne ntse ntse e se mo saizo saizo e beguli beguli e saizo saizo e saizo saizo e beguli beguli twali sita